Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerun.

Bíag sos agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnav. Sra aglaf ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sél na gaelge fuin nithe éagsúla an sél. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: me.
1: Radio Re-Raw.
2: Erlinja, agus Aaron Air.
3: Agus Air D.A.B.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh a chur de ghaol is mit a déad agus seo chúbh an chéicnuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beg an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beg deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg altogether now ar siúil ina stát an chraighbhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rírá. Radio

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díh is mit a déad agus seocúmh an gignocht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riúna in míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gcignúacht is déanaí ar Radio Rira.

0: Erlinie, agus Air on Air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: nuacht a Radio Rerun.
1: Díomh is mé sin maíomh agus seo chugamh an gcéad nuacht is déanaí. Bhuaigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a 553 agus a sé don ar sáite i mé fírsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linne agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhéis aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dul ar sáite ar an héanú lá déag de bhí lúnas a 556 sa Custom House Square i mé fírsta. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rerun.

0: Seán nua a gaeilge an seo ar Radio Rira.
1: Leisach tú chuir tú ar an nháchta nháchta fud na tine, hádig mé de stáipúnas, so ré leith le chéile ar bhóthar na réimhlaide. Dáirn san éir don a gaeil.
2: Yeah, I think I'll get it.

0: agus níl muid a gá aitar bí.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díomh a cairde is Misha Jade agus seo cúbh an gcaoi nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an Sarah seo. Beidh sé seo an céad uair ó fiche trí gúil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sin a bhíve an lách lia. Beidh an ceolchúirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar thaceacht aige den dá oíche. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an a bhíve lách lia. Bíonn an gcaoi nuacht is déanaí lomsa jéad ar Radio Rira.
3: Radio.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: seo papnuacht a Radio Reroth.
1: Dí a íh is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirní Ghlacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus gcuire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Máloch Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Reroth.

Steve is Miss Ashling agus seo fógur na bhluntas le scéal.caí ar Radio Rira. Is mian na dún garbháin le gaeilge if a go pleánlatanga ar cú a bheith freagrach as curbhaim berth an plantanga do rún garbháin cún de fort láige atá aithanta mar bhaile servíse gaeltachta. Bheith an postarúnach do dhuine atá paisinta faoin gaeilge agus atá líofas a gaeilge idir leabhairt agus scríamh. Le cur isteach ar an ról ní mór de iarrthóirí litir iritis agus CV a chur chuig board.dg le gaeilge ag gmail.com roibhin 16:00 do bhí uail. Ifig ag feimúcháin atá líofas a gaeilge an aircú inis ag an Ryan Ferberthe tuaithe agus pobal agus gaeltachta agus an ifigach comisnéiretanga don ifigí i ngalamh. Is ról ag leibhéal bainistíochta sóisirí sa stáistar víis é ról an ifigig feimúcháin. Is é trí chlog déirdín an fiche tríú lád bhí uail an dáit a déirnach an nglachfar le hiratais. Tá gach eolas faoin dá iluntas seo agus gach faluntas eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.

0: díaltan na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán na Gran. Tá Focar in Law ag teachún na scálána ar an fiche cúigiú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mise méib agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Sin méibh leis an nuach scannáníochta agus sibhigéisteach leis an Club Brickfosta. Ar maidin, ceolaíontach fós le teacht a ceart faoin track fuinniúil íontach seo is brála mé seo talk to you ar an Club Brickfosta.

Fíoch an seo ar radio rira le saol faoin bhód iontach iontach ar fad is brealam fíoch ceoltar agus éiríní as baile á chlia sulúgam go bhaint sibh sult as an track sin. Inis ag dul arás ag na ceartacha ar fad tamil ceolaigh seo chuh le Fred Again agus dús buire seo Bruno Mars ar radio rira. www.rrr.ie

Hello, hello, hello, gach dinna fáilte róbh ar fad chuig espresso ceol an seo ar radio rira. Maidin íntach dé céadín an seo sa stúdió ar réin. Os cunstá sibh se ar fad, bhui sibh réigh den cláir seo. Is mise d'óstach deire agus bé mé libh go dtí thart ar a dóiginiú ag seint pop ceol agus ceol ó na Cártaga. Chú sibh pain díar chun sin Aaron íntach ó Pink Panthers. Ceann na céad Aaron a chuir sí amach go hifigúil ar réin. Agus tá muid chun Thomas Jock sa ceol arís inis ar maidin le I love it, I love it, I love it. O Bella Kay, the Romage Reach again harder than all.

0: nua. Air Radio Reroll.
1: Tá an grúpa ceolectrónach Chasing Abby ag fila ar réirica agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cúrmur aithne ar an grúpa nach mór demlí nó hin in 2018, nuair d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol dousa, agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh gwen ceol nua Chasing Abby a clústáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an deiridín seachtúlá déag de bhí bhean fuar. Is Mr. Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Reroll. Radio
2: Reroll. Míle buicis Jade as an gignuacht sin fi Chasing Abby banna ceol íntach air nach iad agus tá mé ar bís go bhfuil siad ag seint agus go méid little camp court gig acu an bhfuil siad se chun iart déim ticket all. Beidh go déanaí mise iart. Beg le feicil. Fáilte rás gach duine chuig espresso ceol maidin dé céadaoin an seo ar Radio Reroll. Hí trí ábhar an agam díobh díorc an sin. Thosaigh mé le Stupid Song ó Olivia Rodrigo. Bhí I Love You, I'm Sorry agam díobh in aois sin ó Gracie Abrams agus cúil sibh Liar's Tale. Aaron, grúpa beag Navsblock náidir ar cúil sibh fú a kneecap an sin a banna ceol. Well, kind of grúpa rap ólvór aois ní gáidim really cursí sa inamh. Is dó go an gach den orú. Tá mé ggéirí leabhart lifh go scúpaí faoi siúpaí leabhar i mála áthaclí mar tá neartdómh ann agus tá siad ar fad an éagsúil óla chéile. Dar nóid an siúpa leabhar ar sráid cam sin an siúpa leabhar is fear i gcóir leabhar ghuelga. Bhí mé chuna rá sa tír ach a beidir ar domhan. Actually, ní dólam go siúpa leabhar ghuelga níos fear ann. Beidir, like, in the universe. Wow, it's tidal an a bhaith sin. Ach, i mála áthaclí, tá mé tar éis chun list a chur le chéile, tá na siúpaí leabhar béarla is fearlam. Agus ar spot iver, well, déanaí muid trí dó a héana, tá spór sin beag an níos fear. Iver trí, tá Alan Hannes a rath an muinis, tá siad an a bhaith. Tá sé leic amach Brad Just, níl sé ro war mar áit ní le chuna príomh seomar amháin ach tá leabhar gáin íontach like ard acu agus tá neart spás acu dá bhar. Tá sé leic amach a tháin éasca, tá sé an éasca rudaí a aimsiú. Agus tá an fhoireann, an iasc, tá siad go hiontach, iontach cuidiúil. Spot Iver Dó, tá Dú Bray Books agam curtha ar Spot Iver Dó. Tá neart chuna siúpaí acu timpla na carach agus timpla na tíre, ach an ceann is fear d'Arlam ná an ceann ar Shrad Grafton. Si an bhaith, lárnach go leor, tá cafe ann, tá a san ólas ag na daoine freisin, agus tá sé éasca go leor na leabhar aimsiú, ní siúpa ómhór é, agus tá bhar de bhar sin ní gá chuna dóla ag cuardach. Agus ar Spot Iver Hain, Hodges Figgis ar Shrad Dawson, oh my god, blows the keen ella out of the water, tá sé thar keen, tá mé grúpa amach as amsa segment seo, ach bhúga mór díobh cuairt a thuairt ar, tá sé ómhór, leag amach snásta, tá cuma just galanta ar an áit agus tá sanolas now luig mé sanolas if we do great books ach guys like tá sanolas ag an fhoireann an sin tá siad ínta cuidú agus sin a bhfuil don cuid seo tá muid chun leabhart gaman leis go bogad a raidh chuig an ceol arís Fever Dream anois ó Alex Warren.

0: Fáil de réir gach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira, bhí trí ar an agam díobh an sin thosaigh mé le Hanging Out to Dry ó bana ceol ínta chun a rock Florence Road. Bhí Love Me Not in í sin ó Raven Lené agam díobh agus cúil sibh Man I Need dar bar na cartga na leint seo ó Olivia Dean. Agus bhí ceol cuiream eici, beidir caiicí seo chuin an seo i Malia Clea Park Marley, beidir an bhar fad. Tá ar an uair nua agam díobh in is Control ó ceoltóir Éireannach den Cade Scott guys Abby Coulibaly Bunny Gitanovas agus la Roma Jerish Glow
1: Cold or new in the hair Radio Rira

go hálan ar fad, guys. Fáilte reis gach duine chuig espresso ceol anseo ar Radio Rira. Tá muid druide le deire an céad le, ach ná go bíge bór, guys. Le mé reis le bhí géan thart ar deith nóimid. Cúisibh trí aron chun cuí chuir leis an céad le cuíoch iontach. Control, thosaigh mé amach le sin ó Abbey Cool Bally ceoltóir iontach. Agus aron uair nua amhaí, bhí Zara Larson agam díobh ina dhiaidh sin le Midnight Sun agus cúisibh Until I Found You. Aron Allen ó Stephen Sanchez dear Cooper Sec the win. Tá aron iontach agam díobh chun sibh a sheol a roig chuig an dara le anois buna gcuid taitneamh as karaoke song ó Saint Sister. Air Lina, Air na mbeadh, Hoshiota.

Hello, gach dinna fáilte reis, chuig an dara leat espresso ciúil ar radio rira maidin dé céadín an seo. Is misir do óstach dara, má tá sé tréis tún alas deach, agus beidh mé é sein pop ciúil agus ciúil ó na cart go díobh. Chúil sibh, mystical, magical, díor gan sin ó Big Benson Boone é féin, agus tá muid chun tuma reis sa ciúil anis le Dance No More ó Harry Styles. Radio rira.

Fáilte ar aiscach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira. Tosúgam grahan na trí ar an sin libh. Thosaig mé an chuid seo le Dance No More ó an stílach Harry Styles. Bhí Party Killer agam díobh ina dhiaidh sin ó Morgana agus cuaigh sibh Ebb and Flow díorc an sin ó Maya Lailani. Gheann thart ar 10 nóimid beag Piece of Play agus Piece of Kind agam faoi ceol é féin. Ach tá trí ar an agam, trí ar an eile agam díobh inis. An cead ceann ná The Sun Will Never Settle ar an Brad Jess O'Kingfisher.

0: Fáilte í reascach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira. Tomas ag dreadam le deir an chláir ar an drochúr ach tá cúpla ar an fós ag an díobh. Cúil sibh whopper ar an galé an sin Rein Me In ó Sam Fender agus Olivia Dean. Bhí Take a Sexy Picture of Me ag an díobh ribh sin ó an Spearvan Lake Seamat agus cúil sibh The Cure ó Olivia Rodrigo chun tú scoir leis an chuid seo. Tomas chun bogar aiginis chuig ar an ór nua ó Éireannach. Bunig I tán of gach dinna inis as Wonderland o Ruar Rí.
1: Kjol Urnón Héran, a Radio Rí Rá.

Bíag sas agat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Seá chuirde is brailín ciúil na héireann anseo ar Radio Rírá agus chuilimar cuide sin an sin le Abby Cooley Bally agus Love is Enough chumá le bagáin Amble an sin le Moral Victory agus Disco Lines caite isteach an sin le No Broke Boys agus tuilleadh ciúil Éiríní agus ciúil Ascoiling ar an tlígam díobh le Thuairteáin ar Béal Beag chumá le bagáin Billie Eilish agus Tame Impala a chuir d'fhios de Mary Wallifers le The Juice fanna gilam.

Janúcht de héisteoirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catseye ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catseye agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hair an nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Catseye ag Casas a trí arena mar chuid do chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí bhean fuar. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

Seamon Pala an sin le Dracula an remix don a Ron sin agus roimh sin chuid mar hortan ciúil as gaoiling an grúpa siúd le cad é sin agus roimh sin a rís to the beginning Mary Wallopers agus Billie Eilish agus tá ciúil nua agus ciúil éirneach ar an tlí gom díobh a chairde le Niall Horan a chuid is beginning Ellie Goulding le Lights.

0: It's Beáil an Ciúil, a Radio Rerun.
1: Tehoirde, it's Beáil an Ciúil, an seo a Radio Rerun. An rud is fiorling, ach is fiorling fós é mas ciúil éirneach agus ciúil as gaeiling atá ann. Agus tá sé sin a gomdíobh ar an gláir inniuh. Tá ciúil éirneach gomdíobh le Wine Mam, Khaki Kid agus Kojak chomh mála ciúil as gaeiling le Sexy Tag. Agus ciúil nua agus ciúil éirneach chomh mála le Darren Kiley. A chuid is bagáinín Miles Smith le stéi.

Ceol Éireannach ansin le Darren Kiely Hidden Away an tánim atá ar an gceann sin. Is brálin Ceol Éireannach anse a Radio Rira agus tá tuilead sin ar an tlí agam díobh le Florence Road le Sexy Tag le Kojak agus Khaki Kid Choma. A chur díos cadtá agam díobh a fagáin Teddy Swims, Ceol Nua le Olivia Rodrigo agus Luis Capaldi. Fanagilam.

0: Ceolnua Gaeilge, an seo ar Radio Rira.
1: Se chuir de ceolnua agus ceol as gaeiling gom díobh le cara mór le Radio Rira Sexy Taig. Se chomh ar an dar bennam ceannasacht an seo ar Radio Rira. Buin tenna bheas.

0: Is bralam an countin Pink Panthers le Girl Like Me an seo ar Radio Rira agus roimh sin ceol éireannach le Florence Road agus Hanging Out to Dry chomh maith le bagáin Prospa an Clúnaí agus Ceithme Mascon Das an sin a gomdíobh. Ach tá ceol nua agus ceol éireannach gomdíobh anois le Cacky Kid agus Kojak ceann iontacht an saoire seo chomh rúd ar Radio Rira.
1: Ceol or nua na hÉireann
2: ar Radio Rira.

0: Seo Radio Reraw.
1: Seachar de Seo Radio Reraw an tain stáisiún gaeilge don ASO go thugann tús áit de chiúl na hÉireann agus chiúl as gaeiling. Agus tá mé chun slán a rá libh anois le chiúl Éireannach le Wine Mam. Atá ainmnithe i measc na gcéoltóirí a bheith ag Ireland Music Week i mí bhean fort na bliana seo. Seo chomh iad le hÉireann de ar bhanam Grand Affair. Tá suil agam gur bunse taniamh as chlár an léanamh agus beimid caint a bhríste mar ó bhean leis lán tamall.

0: Díomh a cairt gael agus fáilte isteach an éis go raim rira lomsa jade ar an gaidín brathe seo chamera go mé hain. Bíag an ag straicalt in new leis an I'm sure ach é sin ráise tá sé go híomh an las mué agus a sulagam gúil an uachtar gréine arbh i lig. Inniu ar an seinnas tá tá an neart ceol na hhéirna gom díomh ó Green Chatten, Jazzy, Le Boom, a measc neart neart eile comá. A chuirc mé tús leis an meascán an éis le cean ó Lizzie McAlpin Alpine, Aaron Jaspin, Darvanam, Spring into Summer.
1: Sure. Yes. Re-raw.

0: Bhanathe.
1: Táid ar ais le single úr nua le boom an sin le Aaron Darvanam Buchalí atá seolta acu an teachtain seo. Bhí siad á tíosáil ar líne ar feadh tamlín ach tá sé seolta acu ar deire thiar a thall agus tá sé ar fheadh ar fad ceapan sé féin. Roimh sin bhí ní cap agam díobh le HOOD nó hood agus ruth sin arís Jazzy agus Calvin Harris an dí séad nár shiúil mé a bhí wen ach Aaron Darvanam satisfy an sin agus tá tuilleadh ceol deir sa le teachtain agam díobh le buagán Zara Larson, Nightcrawlers agus ceol ó Shakira mar chuid den curan danda.
2: Pop nuacht Air Radio Rira.
1: Josh Gale does na Colleeny Bronica ta Adara Taka la hiatus Phoebe Bridgers agus I ag fila ar an aradon heis sus cúpla blian ag laca. Cursi tús le fifi sé le gigana pop-up a chasa tímpa na tíra I Verica agus ta sé fógrahe ke a nish gamaig si ag dul ar camcourt downda Darvanam at the Lost Tour. Is fada an lagar of kiol nu eshe ag Phoebe Bridgers le shun single is dainy the parting glass eshe ke I fifi tree agus an talbam derig Punisher eshe shamely no hin. Marshin ta a look lanina an a hasta go si taka a rash air an vod. Beg Phoebe Bridgers agus I special to Isaac Wood ag shenam sa tree arena Aaron Triu agus Carola is fi de vi na sauna. Is Misha Jade agus Beniglif an gig nuacht is dainy air Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Is umi muhakan agus kesh the vei agat nuritho lana vera malak. Be Carola foil o chianola has launcha erdoch rus. Agus o my child punka I o aimanacht na servisha slauncha. A karoi glat saniha. Kabe rudha harloi. Agus o horhig tour dit de rehan lei, mother lesh na keshtana galer. Tomi don shin kan karulat. Mar shin, te quig my child punka I, la corla a oil. O aimanacht na servisha slauncha.

ó somber an chénacharge goil le hérán darbhanna My Body Isn't Ready agus tá sé sin ceapaí bheith mar cuid dal nua talaiteacht darbhannam Do Not Read This Journal Níl rud ar bith fógartha go hoifigiúil go fóil ach sílann anna cuid daoine gur béis sin anam an album nua agus mar ag súil leis an dáta eisithe so ciamid é sin ráite a charge goil is Misha Jade agus tá sé bhíoch glum ar mochlár ceol rithimirí rá is féidir mí I'm siú anseo ar an air dogadína cahar luan gahína agus is títhe coma óna 8 o'clock go dín 9 o'clock ag casa an ceol is déanaí ó ceoltar ina héireann agus ceoltar í domhanda coma beg í speisialta agam ar an air an teacanint ciúin de ceol na hithe agus seinasta ór nua pearsanta crutha acu so chunig i súil ar Instagram Radio Rira le feiscint cé a bheith an tá ag súil go mór an sra an nua seo a ceola agus níos mó ina a bheith ar an air is títhe linn tá Fred again ar an malacha gom díobh agus ceol ór nua ó ceoltar ina héireann Shimmer Boy agur dú seo cúb cean ó Harry Styles atá hééis world record a bhrise leis an seona is mó in Wembley Stadium a dhéanamh a riamh thosaigh Coldplay amach leis an gcéan sin le 10 gig a dhéanamh in Wembley Stadium ach tá gá cean déag dénta ag Harry Styles anois seo cúb inis é le Dance No More Radio Rerun

0: Hello, Guy, agus fáilte arás is deach Teddy Swims agus Lose Control. Éirín atá olbhór agus cearn is na éirín is ráthúla is na cártaige le cúpla bliana nuas bolóir Teddy Swims. Is mite Jade agus sa sibhlum ar an air ar Radio Rúra le ciúil gan stad ar or.ie DAB agus ar an app. Níart ciúil éirín atá agam díobh ar an seinliste seo. Ona le héad Fontaine GC, Soak, ciúil trí Gaeilge Little Kings, I measc níart eile. Cúchúb ar dús áfa, cean ó ciúltóir d'Arbhanam Malcolm Todd, anam an tráic seo na Earrings.
1: Seo, Radio Rerá.

Éirán a chuireann sléinte an Tairí i gcuimhne dom i gcónaí Fontaines DC agus favourite. Roimh sin bhí the Mary Wallopers a gom díobh le cod liver oil and the orange juice is even an mantéir an sin agus go háirithe é chluisint bio cuma. Níos mó ciúil na hÉireann a gom díobhan is a cairde le ciúil óir nua ó Little Kings Éirán dá theangach. Iníag beagán ciúil ó soc ach seo cúbh ceannas na bunaí óga Éirneacha is mó ar an bhód faoi láthair. Florence Road, hanging out to dry.

0: Gaelach, Little Kings, agus Anam an Éireann Sin, na Bring Lloyd, Villish, agus tá sé Harve Millish. Is féidir an fhíse an Ceola Eiscint faoi láthair, agus bhí Little Kings a stíoglann sa stúdió cúpla seach nó hin, bhí Ryan a stúdió gléirt faoin single, bhí sé mar cuid den scéim Glór a Linn an Nuri, agus tá an scéim sin ar buna gwyn a rís sim lína tá mé tuair tachiachta de ceoltóirí atá i gír iad héna chur chun cín trí bhean na gaelge, bheith scríb trí gaelge, agus ar chur cear lena, agus tréinál, agus tachiacht ar fáil dóbh. So cuinig is ilamach beg nismo rudi le chacht own shkeim shin im lina tam ein country vicar a glushacht gaman a shkeil a reish le kiol ar malag o pink panthers kiol or nua o sienna spiro akar deus biagon tame impala agus jenny
1: shield in the scanning love radio rira
2: robert patrick ag chacht kun a skal on a lashan skan on nua terminator though judgment day la maskan intok da action agus fiction oliokta lanin an shkeil sarah connor a thai cussant a Vach John o Cyber Cúthach. By Terminator though, Judgment Day, le feshkint sa picture lin on Cathru Law de V Van Four. Is Misha Maeve, agus bin agav nukes kananiokta air radio rira. Radio rira.

or Nuala Héireann ó Morgana ar an darbhan am Fix Your Heart for Free anseo ar Radio Rira agus tá a céad album le teachtamach an bhliain seo ar an gúgú lá is fiche de bhí an bhean fóir agus anam an album a bheith again the whole thing was very very emotional tá sé agsúil go mór leis rudaí íontacha feicthe agam ó Morgana go dtí seo tá sí thar bheith cuachtach ar an ardán agus bíg sí mar cuid den dtí séad Saint Sister ach anois tá sé idir isteach ar a ceol féin Sílim gamín sé casa le Saint Sister an seo is ansúd ach Morgana leithí féin an cuid is mó ach an tóca leithí a chuir de gael sinna bhfuil weim sé inniu ar rithim rira gur míl má gaibh as a bheith lum is idir mé I'm sure ar an air do go cathair lún go hína agus istíthe ar cheol na hithe có má tá mé chun cúpla ar an a casa díobh sula gurm sé roi go chuáin na burca siúh a bheith ar an air óna cathair go dtíine sé óna leithé jungle ruairí i nuach buáin Sister Sedge ach idir an dálinn gur míl má gaibh agus tuga dheire Bíag sus agat, Corán Kitler Siúil, Clúisíní Urt, Sí Siúr agus Éist, le Pudgrilla Lón Machnav. Sra aglaif ina mian Foreign Radio Rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin Lón Machnav le Radio Rira.

0: Erlinja, Agus Erin Air.
1: Agus Air D.A.B.
2: Stáisiú náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Seáchaoineús le bin ruaí agus é Castle Wonderland roih a chulamm with Midnight Sun le Zara Larson tá sé bheith éisio chlumsa chuáin agus beh man seo a rira agus ina sé a chlog an nacht tíoch níos an seo a rira chuir a gcuil seo thugamh I love it le Bella Kay buin í sult agus tanamh agus Mas Féidir tardamh a as
1: Radio Rira
0: Awas simagut in our mailitis,
2: our mitisholiocht,
0: our bishroga,
2: agus our nukis.
0: Bulishach, ag chachan dukis, de ihishgeliach de quishchali,
2: ejanta misha, kima kurstala,
0: agus misha, kuan de burka.
2: Sitra adrum spriel show, follow moment fween the credive agus nishkelta, a ta grilo or venulukta margoel.
0: Filler the ruchus, a hoch de clo, gach derdi on shore, radio rira, no a share or Spotify, agus Apple Podcast on wadan dargion.
1: Rira.

Se chuir a bin something in the heavens le Lewis Capaldi. Fáte agus í an tharna leac an chlór a chuir a gael is mé se cúan be man siúgad ína sé chlóg agus tomad a gula bheith géisteacht le ciol na gairtachí ó hian agus ó chungar ach gus specialta ciol na hairdin agus ciol na gaelga mar is ceart cór agus cuí a dhear hing hain agus súlagum gynearach sibse. Tíoch níos ar de glór na nocht chuir a gael ciol de chuid Antí the Fool, Olivia Rodrigo, Miles Smith, Seamat, Khaki Kid, Kojak an awad airdin níos mó. So ná gó gí áitir bit fánagí an seo sigí sheer war savin soul horda khlega khahav gan dua gan stro sha sha sha radio rira shon arch sutton spot agus shogub hate that I made you love me la Ariana Grande

0: Seachard a bin cliche le handhí de fúil ri a chlummas weis cís le Dominic Fike agus Marl Victory le Hamble Tá sibh gééis a chlum sa cún agus bemann seo. Gnína sé a chlug an nocht ar den mart a bhrá seo cechaí bhfuil siú a chuirta gohfuil éh planan íaga í an saoire bé me se a g a gceán seaachlanna nó mar sin de ag sí seach an dúireach seachna na gan seachna béime a ggó chofáda leis an tickle béime Thomas cin an borthe bé se ar laiad tríchi chéim chola lá. Agus níam se really gomála joke tí níos ardan ná déirn fiim nóir sin ach trehí bé leom bime go bra cheanana me chola lín a gur a linan suúr so bime ná sinna cha agus Tasúlam nach chuhí mai bás. Tá mai cinál ar a ggéir a cuaráin iscaide a cheanna chulas a gin de Fisherman Sandals déint as sort lethir sníofad chéile ach think go bheit se sin sort cool le colin le leis an rion Beiidir go be bhéar an sinna chuirte. Tíoch níos an siú a rira a chuirte gaal be mu géisteach le Sam Smith go lua a chuir a gé si seo chugah aúir I knew you le Taylor Swift.
1: Radio Rerá. Díh is mis Aisling agus seo chó fócin na bhúntas leis céal.caí ar Radio Rerá. Is mian na dún garibháin le gaeilge ifigigh planálatanga ar cú a bheith freigrach as chur bhaim beirt an plantanga do rún garibháin cún de feirt láige atá aithanta mar bhela servíse gaaltachta. Bheith an postarúnach do roine atá peisinta faoin gaeilge agus atá líofas a gaeilge idir leabhart agus scríamh. Le chuiristeach ar an ról ní mór de iarrthóirí litir iritis agus CV a chur chuig board.dg le gaeilge ag gmail.com roibhann seachtú láideag do bhí uail. Ifig ag feimúcháin atá líomhas a réilge an airciúanis ag an Ryan Ferberthe tuathe agus poblbal agus gaalteachta, agus an ifigach comisnéiretanga don ifigí i ngáalah. Is ról ag levéal banistíochtta soisií sa stáir vís é ról an ifigigh feimúcháin. Is sé tríolog dear dín an fé tríú lád bhíúil an dá a déirnach an ghlachfar le hiiriis. Tá gach ólas faoin dá iúnta sa agus gach faúnta se le gailge ar fáil ar scéal.caí.
2: Radio.

0: Fuide agus fáteisteach go hit tuirt na hhéann lomsa Louise Cantlin an tatain seo mar is gná beag méid cuah sios. Na trocha tún is mó sa tíra tosnú ana go bonar gcóirt ag ibhar a trocha i gceann cúpla second ach dtíach láthraach ééis nó tíúla chéile lenar tap cuaig an tatain secate.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seatain secate cuaig.
0: Stella Lefty, Boston.

Tracy Abrams am ag ibre a fehocht in ar gort na seachtain is sin a bhí hit the wall. Leanúint a raig láthraach le ceol ó Taylor Swift ag ibre a fe seacht. Díor céis clós tapa a thuairt Lenar na mothóirí. Seo iad na hara.

0: nuocht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is Mise Jade agus seocúbh an chéad nuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol All Together Now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe ag bord láirge beidh deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh All Together Now ar siúil ina stát an chraighbhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gig nuacht is déanaí Lumsa Jade ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Cairde maha. Tá ma gónaí an sin dó. Olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíon sé ag dul amach faighim an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smach de tá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faighimach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.

Féad an seo, bígilum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnis de is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lomsa déad an seo ar Radio Rírá.

0: Capnocht a Radio Rerun.
1: Dív is mit a jade agus shokuv an gignocht is denny. Bonakyol e konak naherin eid Westlife. Agus imlena, tashi de dead of kilora, kuig blian is fihe, kachila kele margrupa. Lebresh is quake a kuig million kernin dealta godounda, kara hingledig eg ivra hain snarriacht antaha, agus nismo na 3 billion eishdacht erlina, is eid kyanjana bonny is rahula in erin. Marshinda beg on grupa e kasa 3 ihe dig, sa 3 arena in mi van for na blina sho. Ik tasu mak eran dehu, agus an show derig eran cheu la is fihe de vi van for. Is mit a jade agus bin an gig nuakt is Danny Radio Rerun.
2: Radio Rerun.
3: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
4: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoinn nuair a duine tú doing fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadfá é chur a raig. Chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madra le HIV.
3: Má tá cór leiis éifeachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur a raig chuig aon duine.
5: Tosí an fólam fai HIV láta agus lomsa, téchuig hsc.ie/hiv chantile a ólam ón HSC.

road ag iver a do hanging out to dry. Tá de geisteach le hit 13 na hÉireann Lumsa Louise agus Tomhaid Taca ag an taifbata sé naim dom an tún is most tír a roint díobh seo an tún atá gain ag iver a hain. Chasam é amach é láthraach bán díor cais clús tapa hort lenar top 10 na seachta a céile. Seo iad na jehits is

Díomh is mé sin méh agus seo chugah an gignuach de Stéine. Buig sé an gradam den léirthir is fearr le DJ Mag a féfé trí agus a sé donarsáte i mé firsta goua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhééis aige go dío. Ba Ben Hemsley ag dulirsáte ar an héú ládig de bhí lúnas a féfé sé sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine anseo ar Radio Rerun.

Fáilte rescacht duna chuig ceol na hí le DLT an seo ar Radio Rira. Táid ag dream le deire an chláir ach tá fós cúpa aron le teach ná bígí borthe ar curba. Bhí spot an chuid an tríú chuid an spot solas ag an díobh agus roundíim de ganná banna ceol agus seinim trí aron lo agus roundna gaib banna ceol íntach ó Canada an teach an seo dar bannam Arcade Fire. Scúil méid fú 2017 nuair bhí meiste séú bhlín agus fó cara dum bhfuil duna eile bhí ar scóil sa rán céine dum an banna ceol seo agus déis mé le nach mór gacuirt agus tháinig siad amach le aron album nua díor ag an am sin so bhí mé absolutely spoiled lo an céad aron a bhí agam díobh ná The Suburbs an taron is cáilúla lo tháinig siad amach 2010 ón album The Suburbs an dar ceann agus an tríomh ceann a bhí agam díobh tháinig siad ón album céine sin 2017 an album Everything Now agus an céad ceann an dara ceann ná Creature Comfort agus muin galéirin sé an cinnal ag súlacht tá siad like déan siad aron atá kind of out there a bit tá cín normálta ar nós The Suburbs agus cín eile ar nós Creature Comforts atá kind of bioganín aisteach leis an go agus na lyricí ach tá han sé gomórnam agus muin galéirin sé fwy rudi nach lauríin díni fwy agus an trú ceann Everything Now ceann atá wadnís upbeat agus tá like for they get like kind of ABBA-esque when count shin the bajer like on down and on quid a tooth on Aaron Tom which can book it all right gishkupi Aaron Joker my lower mate and umarka kind much book gishkupi all right quick on prev quid on caro quid on quid Aaron of the McClure show hug of three Aaron oh bor me here list the fain neve when she lane tame no shana or la that name she gamorlam August Tom McGeer either right live Kate Cow not woman in love Aaron Intuck oh the three degrees

Díaíf is mé sé méh agus seo chugah an gignú is déine. Is iad há a gcuil an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hhéan agus ba siad ag dul bio ar sáte an ó seo. Curthe a láthair ag Louise Cantalin deirení láán agus sihaní ruúc ihe den sco a bhééis ann lá le caiint agus goire. Bei há a gcuil ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhíhearór féfe sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gignúirt is déanaí anseo ar Radio Rírá. Radio

0: Dívis mis Aisling agus seo chó fógur na bhluúntas le scéal.í ar Radio Rerá. Is mian na dún garibháin le gaeilge if go planálatanga ar cú a bheith freagrach as chur a bhaim beirt an plantanga do dhún garibháin cún le feirt láirige atá aithanta mar bhaile sarbhíse gaeltachta. Bheith an postarúnach do dhuine atá paisinta faoin gaeilge agus atá líofas a gaeilge idir leabhairt agus scríamh. Le cur isteach ar an ról ní mór de iarrthóirí litir iritis agus CV a chur chuig board.dg le gaeilge ag gmail.com roibhin 16 lá déag do bhí uail. Tá ifig ag feimúcháin atá líofas a gaeilge an airciúnis ag an Ryan Ferberthe tuaithe agus pobal agus gaeltachta agus an ifigach comisnéiretanga don ifigí i ngalamh. Is ról ag leibhéal bainistíochta sóisirí sa stáistar víis é ról an ifigig feimúcháin. Is sé trí chlog díardaoine an fiche tríú lá do bhíúil an dá a déirnach an nglachfar le hiratais. Tá gach eolas faoin dá iúnta sa agus gach faúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.í.
1: Radio Rerá.

0: Díaltanascanán le Radio Rírá.
1: Fai Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdeal nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg bai an scánán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teach chun na scálána ar an 25 lá de Bhí na Samhna 2026. Is mé